Gardien sé koma, ég sé vorði flatt sæt. En að harð langs búk aftur sá, að svo dæn frá mar og til læt.

Ég var sæsafinn í kopp Ég andar en ég út Ég jastóð búið knú Ég hlumlag sút En ég ekku fann ég vexta En ég vörðu fann ég grú Lefu loftus fann ég omdræð En á mæg sút